næst håndværker olympiade i stund tagjord, så har Johanna Hendriksen med fortalt, ja, det her alles der organiserer, det vir ganz einfach en super veranstaltning. For alle, hvad nu just dann så ordentlig og gangsan, hvad nu ordentlig sport mig, ja, det næst event stand jo alfærd der. Letzte Runde für, det as organisiert von Martin Kittels. Die skal am, ja, Runde am Runde lup, der gung det amt da holen. Hockene verlicht, just so über Smark kemmernas verlicht, asset jo wat verham. Det as a letzte Runde a Dienst Jüle, det het an Bett Tietje Öwin as noch.

0: Nur einmal noch.
1: Ah, frisk på iningen, nu er der en tog an en minigolfturnier. Her er et vugt så gode an pokalutspillet. Vigtigere over nok, at så topkæmmeren an en netten efter madde topforbring. Vi får spillet, jafte dan også nok koffe an kuken. Det ganze er så søndag, det er så søvendtegns, am er klug ian, over lækker minigolfplads am Süderholz. Hokker de bevismart, unmelde, be er frisk på iningen.

Næst håndværker olympiade i stund tagjord, så har Johanna Henriksen med fortalt. Ja, det her alles der organisere, det virker ganz einfach en super veranstaltning. For alle, hvad nu just dann så ordentligt og gangsan, hvad nu ordentligt sport mig, ja, det næst event stand jo alfærd der. Letzte Runde für, det as organisiert von Martin Kittels. Die skal am, ja, Runde am Runde loop, der gung det amt da holen. Hockene verlicht just so über Smark kemmern as verlicht, as et jo wat verham. Det as a letzte Runde a Dienst Jüle, det het an Bett Tietje Öwin as noch.

Det mengen allemann. Det viansen maler. Hev jeg adam, man er den smuk fuman. Da kommer ans med en kønning til snakken. An am ham salav an bæk abtupochen, sara to ham. Ik har en fuman, vat van streg guldspann køn. A kønning sara to ham maler. Det er jo en konst, vat med god undstand. Wann den fuman så fyrdig über hundan as, is vat det så ist, da bring ham morgen hen to med uns lot. Da werf uns lukke, vat hat mans as. Ysat fuman beham kam, bruchte ham inunan dansk,